Simfonijski orkestar Švedskog radija i dirigent Niklas Wilén izveli su serenadu za gudače Daga Virena. U nastavku slijedi sonata za harfu francuske skladateljice Germaine Taillefer, izvodi harfistica Godelieve Schramm.

Cantus Kelni, dirigent Konrad Junghenl, izveli su motet za dva zbora Exurgat Deus Johana Pachelbela. U nastavku iz glazbe za dramu Peleas i Melisanda Žana Sibeliusa slušamo dva broja Pred dvorskim vratima i Melisandina smrt.

Bila je to sonata u E-duru, Longo 21, Domenika Scarlattija u izvedbi neponovljivog Vladimira Horovica. Ostajemo uz isti skladateljski i izvođački tandem, Vladimir Horovic na klaviru donosi još jedan dragulj iz golemog Scarlattijevog opusa, to je sonata u D-duru, Longo 424.

Skarlatijevu sonatu u D-duru, longo 424, izveo nam je pijanist Vladimir Horovic. Slijedi sonata za violinu i klavir u F-duru, Kehlove oznake 376, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izvode je američka violinistica Hilary Hahn i pijanistica Natalie Zhu. Stavci Allegro, Andante, Rondo, Allegretto Grazioso.

Čuli ste sonatu za violinu i klavir u F-duru, Kehlove oznake 376, Wolfganga Amadeusa Mozarta u interpretaciji violinistice Hilary Hahn i pijanistice Natalie Zhu. U nastavku vam donosimo Schubertov trio za klavir, violinu i violončelo u S-duru, stavak Adagio Noturno. Hammerklavir svira Jörg Ewald Dehler, violinu Hans Heinz Schneeberger, a violončelo Thomas de Menga.

Nakon kvadrilje iz Šišmiša Johana Strausa Mlađeg u izboru s novogodišnjega koncerta Bečke filharmonije i maestra Janika Neze Segena slijedi brzi galop Strausova oca koji je nosio isto ime. Slušamo Karneval u Parizu, opus 100.

Čuli ste dramatsku predigru Blagoja Berse u interpretaciji Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije. Dirigirao je Mladen Tarbuk. Poslušajmo i svečanu uvertiru Božidara Kunca, također u izvedbi Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije. Ovaj puta dirigentsku palicu drži Vladimir Krančević.

Bila je to Beethovenova sonata u S-duru, opus 81a, Les Adieux, u interpretaciji Alfreda Brendela. Emisiju završavamo skladbom Molitva Čempresima Ville d'Este, prvom tužaljkom iz listova ciklusa Godine hodočašća. Za klavirom je Alfred Brendel.

Današnji filmoskop bavio se filmovima Hamlet, Chloe Zhao, Stranac François Ozona i Sretni praznici Skandara Koptija. Autori tekstova bili su Ramona Boba Vlahović, Erika Roša i Damir Radić, a čitali su ih Ana Marija Štorga i Šimun Miloš. Tonska obrada Miroslav Šeb. Autor emisije Damir Radić. Treći program Hrvatskog radija, siječanj 2026.

Čuli smo sonatu za violončelo i klavir u D-molu opus 40 Dmitrija Šostakovića. Nastupili su Walter Dešpalj na violončelu i Stjepan Radić na klaviru. Slijedi sonata za violončelo i klavir u D-molu Claude Debussya. Dijelovi su prolog, serenada i finale. Walter Dešpalj violončelo, Ivo Maček klavir.

Bila je ovo Susan Drake koja je izvela fantaziju na velšku narodnu pjesmu Johna Thomasa. Drugu baladu u Amolu Frederika Chopina izvodi Marie Perraja.

Romancu za violu i klavir Rafa Vaughana Williamsa izveli su violist Paul Coletti i pijanist Leslie Howard. Kasne zvuke za vas je uredila Marija Matijević.

Drugi kvintet Antonina Dvoržaka izveli su violinisti Janin Jansen i Anders Nilsson, violist Julian Rachlin, violončelist Tulift Dane i pijanist Itamar Golan. Poslušajte i Holbergovu svitu Edvarda Griga ili svitu u starome stilu. Stavci su Prelude, Sarabande, Gavotte, Air, Rigaudon.